Dobar dan i dobrodošli. Vi slušate Radio Rojice, emisija Tražimo nove heroje. I današnje izdanje započinjemo sa bendom iz Australije King Gizzard and the Lizard Wizard. Album je iz 2017. Polygo Wonderland, prva stvar Crumbling Castle, druga Polygo Wonderland, treća Loyalty. King Gizzard and the Lizard Wizard.

Bio je to Hugo Reis Fatalist. Sad malo menjamo žanr. Slušat ćemo nemačke stonere Rotor, album iz 2015. pod nazivom Fanuf. Prva stvar Eholot, druga Octagon, treća Erde Rotor. Rotor, band Rotor, to slušamo.